Moje lepe glumice gubi se. Pejcom, pejcom, pejcom. Magija, pejcom. Angeli, brez kril, pejcom. Polna luna o polni luni blecam. Kad črn vok siv sam, murja greje spet sam. Pejcom.